Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: live from my studio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, gee en

0: Klooroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Mense, ek wil vanavond oor 'n snaakse onderwerp gesels en dit is oor vliee en brommers. Nou, wat 'n onderwerp om oor te wil gesels vir 'n groep soos julle. Maar wat gebeur het in die laaste so 2-3 weke gelede het mense na my en hulle toe gekom en gevra, hulle het hulp nodig, daar's een van hulle vriende wat hulle dink het duivels en kan ons die duivels kom uitdryf. Precies toch. Toe sê ek vir hulle, ja, ek het al dit gedoen, maar ek het 'n probleem met die hele konsep daarvan, want my gevoel is dat as jy 'n klomp vliee en brommers in jou huis het, wat moet jy doen? Die blik doem uithaal en die brommers spuit en die vliee spuit? Ja, dit gaan vibersus help, maar raai wat gaan daar 'n uur later wees, weer vliee en weer brommers. So wat het hy nodig om te doen? Jy het baie presies nodig om eerstens jou skottelgoed te was. Jy moet kyk of daar vuil wasgoed is wat rondlê. Jy moet jou asblik gaan vat en die vuil goed wat jy bymekaar gemaak het, moet jy uitsmyt. En dan, as jy dit alles gedoen het, dan oor die algemeen is die vliee en die brommers nie daar nie. Nou, ons vind dieselfde in ons eie lewens. Ons sukkel met vliee en brommers, omdat ons sekere vuil goed in ons lewens toelaat. Ons laat sondes toe, ons doen goed, ons neem flieks uit, ons luister na goed, ons kyk na goed op ons rekenaars, en dan kan ons nie verstaan hoekom ons aangeval word nie. Maar ons is vriende met die wêreld, in die sin. Ons maak al die gemors by mekaar, en dan het ons hierdie onskuldige ding, oe, ek kan nie verstaan hoekom die duivel my so aanval nie. Mense, raak ontslaaf van die vuil goed in jou lewe. Raak ontslaaf van die goeders wat besig is om jou te verlei. Hou op om 'n vriend te wees met die wêreld, want dit veroorsaak vyandskap met die Here. So, ja, jy kan jou doem uithaal en die vlee in die brommer spuit, maar dit hou nie baie lank nie, hoor. So, maak
0: aan 'n pad. Roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

chi en ek, my luistergenoot. U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die lieflikste, kosbaarste naam van ons Here Jesus Christus. Vandag, dag 8, ons praat oor 'n gemeente wat sy eerste liefde verloor. En vandag begin ons met die briewe van Jesus aan die 7 gemeentes. En ons eerste brief is aan die gemeente in Efese. Efese was 'n belangrike stad in Klein-Asië. Die gemeente daar was nie onbekend met die evangelie nie. Paulus het lank in Efese gearbei en die gemeente het 'n sterk geestelike erfenis gehad. Maar Jesus sien iets wat ander mense dalk nie raak gesien het nie. Ek wil hê dat jy op jou eie tyd Openbaring 2 vers 1 tot 7 sal lees ter wille van tyd en ek wil nie die boodskap te lank maak nie. Miskien is dit 'n goeie plek om net die boodskap hier te stop, dalk hierdie gedeelte te lees en dan gaan jy verder met die boodskap. Ons sien dat Jesus ken sy gemeente. Die brief begin met die woorde, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ons het in die vorige boodskap gesien, dat die kandelare die gemeentes voorstel. Jesus wandel tussen hulle, hy is teenwoordig en hy sien wat in die gemeentes gebeur. En hy ken Efese volkome. Jesus begin nie met 'n algemene veroordeling nie. Hy sê, ek ken jou werke. Hy ken hulle arbeid, hulle lydsaamheid, hulle onderskeiding en hulle getrouheid. En dis belangrik om raak te sien. Jesus kyk nie oppervlakkig na sy kerk nie. Hy ken nie net die gemeente se openbare beeld nie. Hy ken die werklike toestand van die gemeente. Hy sien die dinge wat ander mense nie sien nie. Hy sien die gebede wat in die geheim gebid word. Die opofferings wat niemand erken nie. Die volharding onder druk. Die stryd teen verkeerde leer. Jesus sien ook die geestelike koudheid wat agter 'n goeie beeld versteek kan wees. Nou wat was die goeie dinge in Efese? Jesus noem verskeie dinge waarvoor hy dan die gemeente prys. Hulle het hard gewerk. Hulle was nie 'n onaktiewe gemeente nie. Hulle het gearbei. Hulle het waarskynlik baie dinge gedoen om die evangelie te verkondig en om die gemeente te versorg. Hulle geloof was nie bloot woorde nie. Hulle het diensbaar geword. Tweede ding is dat hulle volhard het. Jesus sê, hulle het lydsaamheid gehad. Hulle het nie maklik opgegee nie. Toe hulle deur probleme en teenstand gegaan het, het hulle aangehou. Dit is 'n baie belangrike eienskap. Baie mense begin goed, maar verloor moed wanneer dinge moeilik raak. Efese het egter volhard. Dan sê die teks verder, hulle het valsheid onderskei. Jesus sê hulle kon slegte mense nie verdra nie. Hulle het mense op die proef gestel wat beweer het dat hulle apostels is, maar dit nie was nie. Dit beteken dat hulle nie elke leering aanvaar het nie. Hulle het die waarheid ernstig opgeneem. Dit is vandag ook nodig, broer suster. Die kerk moenie alles glo wat godsdienstig klink nie. Ons moet elke boodskap aan die woord van die Here toets. Die volgende deeg is dat hulle het ter wille van Jesus se naam gearbei. Hulle diens was nie net vir hulle eie reputasie nie. Hulle het ter wille van Jesus se naam gewerk. Dit is 'n baie belangrike motief. Ons kan dieselfde werk doen, maar met verskillende motiewe. Party mense dien sodat ander hulle kan sien en hulle bewonder. Ander weer dien omdat hulle vir Christus lief het. Jesus sien nie net wat ons doen nie, hy sien ook waarom ons dit doen. Maar dan sê die teks dat Jesus het iets teen hulle. Nadat Jesus al hierdie goeie dinge genoem het, sê hy, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. En broer, suster, dit is 'n ernstige woord. Die gemeente het steeds gewerk, hulle het steeds volhard, hulle het steeds vals leraars onderskei. Maar daar is iets wat verander het. Hulle doen nog baie vir Jesus, maar hulle liefde vir Jesus is nie meer soos voorheen nie. Hulle het nie noodwendig die geloof heeltemal verwerp nie. Hulle het ook nie noodwendig opgehou om kerk toe te gaan of om te dien nie. Maar die verhouding met Jesus het koud geword. Hulle het die werk behou, maar die passie, die warmte verloor. Hulle het die waarheid verdedig, maar die liefde verloor. Hulle het ywer geword vir die saak, maar minder bewus van die persoon. So, wat is eerste liefde? Die term eerste liefde kan meer as een aspek hê. Dit sluit beslis ons liefde vir Jesus Christus in, maar dit raak ook die liefde vir medegelowiges en vir die mense rondom ons. In Deuteronomium 6 vers 4 tot 5 word God se volk geroep om die Here God lief te hê met hulle hele hart, siel en krag. Dan in Johannes 13 vers 34 tot 35 sê Jesus dat sy disippels mekaar moet lief hê en dat die wêreld daarvan sal weet dat hulle sy disippels is. 'N Gemeente kan dus baie streng wees oor leer en tog liefdeloos wees. 'N Gemeente kan baie aktief wees en tog nie meer deur Christus se liefde gedryf word nie. Die vraag is met ander woorde nie net doen ons die regte dinge nie. Die vraag is ook doen ons dit uit liefde vir die Here en liefde vir mense? Want daar is 'n gevaar van godsdienstige gewoonte. Dit is moontlik om aan te hou met geestelike aktiwiteite terwyl ons hart nie meer daarin is nie. Ons kan bid

Efese is nie net vir gemeentes nie, dit is vir elke gelowige. Dit is moontlik om nader aan kerklike werk te wees, maar baie ver van Jesus af. Jesus gee vir ons 'n pad terug. Jesus laat Efese nie sonder hoop nie, hy gee 3 opdragte. Onthou, bekeer jou en doen die eerste werke. Onthou, Jesus sê, onthou waarvandaan jy uitgeval het. Dink terug aan die tyd toe jou geloof vars was. Dink aan die vreugde waarmee jy gebid het, aan jou honger na die woord, aan die dankbaarheid wat jy ervaar het toe jy besef het dat Jesus jou gered het. Dit beteken nie noodwendig dat ons net na emosies uit die verlede moet verlang nie. Dit beteken dat ons moet onthou wat Christus vir ons gedoen het en hoe ons verhouding met hom begin het. Dan, bekeer. Bekeer beteken om van rigting te verander. Dit is nie net om sleg te voel oor geestelike koudheid nie. Dit is om terug te draai na die Here. Ons moet erken, Here, ek het baie dinge gedoen, maar my hart het van U af begin wegdryf. Jesus vra nie dat ons toestand moet wegsteek nie. Hy vra eerlikheid en dat ons moet terugkeer. En dan sê hy, doen die eerste werke. Dit kan beteken om weer terug te keer na die eenvoudige dinge wat ons verhouding met God voed. Gebed, die woord, aanbidding, dankbaarheid, gehoorsaamheid, liefdevolle diens, vergifnis, getuienis. Boeta sê, ons probeer nie deur hierdie werke God se liefde verdien nie. Ons doen dit omdat ons teruggekeer het na die Here wat ons eerste lief gehad het. Die waarskuwing oor die kandelaar. Jesus sê, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. En dit is 'n ernstige waarskuwing. 'n Gemeente kan uiterlik bestaan, maar sy geestelike getuienis verloor. Jy kan steeds 'n gebou, 'n naam en programme hê, maar nie meer 'n helder lig vir Christus Jesus wees nie. Die kandelaar se doel is om lig te dra. As die gemeente nie meer die liefde, die waarheid van Jesus Christus skyn nie, dan verloor sy haar getuieniskrag. Maar let daarop. Die waarskuwing is juis 'n genade. Jesus waarsku omdat hy wil hê Efese moet terugkeer. 'n Waarskuwing van Jesus Christus is nie 'n teken dat hy sy kerk verwerp nie. Dit is 'n roepstem. Kom terug voordat jou geestelike lig heeltemal verdof. Nou die belofte aan die oorwinnaar is waarmee Jesus eindig. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Broer suster, die boom van die lewe bring ons terug na Genesis 2 en 3. In Genesis word die mens weens die sonde uit die tuin en weg van die boom van die lewe verdryf. Maar in Openbaring word die toegang tot die boom van die lewe herstel. Die Bybel begin met verlies aan God se teenwoordigheid en eindig met herstel in God se teenwoordigheid. Die oorwinnaar is nie iemand wat deur eie krag volmaak is nie. Dit is iemand wat deur geloof aan Jesus Christus vashou, wat na hom terugkeer en wat volhard. So die boodskap aan Efese pas in die groter verhaal van die Bybel. In Deuteronomium word God se volk geroep om die Here met hulle hele hart lief te hê. Die profete waarsku dikwels teen aanbidding wat uiterlik is, maar wat nie uit die hart kom nie. Jesus leer dat liefde vir God en liefde vir die naaste die hart van God se wet is. Paulus dank God vir die geloof en liefde wat in Efese sigbaar was. Openbaring wys dat die gemeente later steeds baie reg doen, maar haar eerste liefde verloor het. Die boek eindig met die boom van die lewe en volle gemeenskap met God. Die vraag aan Efese is dus, ook die vraag aan die hele kerk, is ons bediening nog 'n uitdrukking van liefde vir Christus, of het dit net 'n godsdienstige gewoonte geword? So wat leer ons vandag? Eerstens, Jesus sien al ons goeie werke. Ons hoef nie moedeloos te wees wanneer mense nie ons diens raak sien nie. Tweedens, regte leer en harde werk is belangrik, maar liefde bly noodsaaklik. Waarheid sonder liefde kan baie hard word. Derdens, geestelike koudheid kan stadig ontwikkel. Ons moet gereeld ons verhouding met Jesus Christus ondersoek, dat ons nie verkoud nie. In die vierde plek, roep Jesus ons terug. Onthou, bekeer jou en doen die eerste werke. En dan vyftens, daar is hoop vir die een wat terugkeer. Die belofte van die

Die prachtige Saterdagmôre is 'n dag wat ons kan rus, 'n dag wat ons die aangesig van die Here kan soek, 'n dag wat ons tyd met ons geliefdes kan deurbring en ook die naam van die Here groot maak. En ook kan sê vroeg in die môre, laat in die aand op my knieë sal ek U verwag. Skenk in my 'n rein hart, o Heer. Ek wil lewe tot U eer. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ons praat vanmôre om in Jesus se naam te vra. Baie van ons mense weet nie hoe om te bid nie. Baie van ons mense weet nie hoe om regtig te vra nie. En ook die Here te vra vir die behoeftes wat hulle het nie. Maar baie kere vergeet ons ook om na dit vir die Here dankie te sê vir alles wat ons ontvang uit sy liefdevolle hand uit. Om dankie te sê dat ons vanmôre kon opstaan en sy naam kan groot maak. Johannes 14 vers 13 sê, wat julle ook al sou vra in my naam, dit sal ek doen sodat die Vader deur die optrede van die Seun verheerlik sal word. Jy is doodnormaal indien jy gebed moeilik vind. Moontlik luister jy ook na ander gelowiges wat getuig van wonderlike antwoorde op hulle gebede. En dit laat slegs jou gevoel van mislukking vererger. Toe Jesus in die bovertrek oor gebed gepraat het, het hy nie daaraan gedink soos wat ons dikwels daaraan dink nie. Ons dink, hoe kan ek God se arm draai om dit wat ek wil hê uit hom te kry? Toe Jesus aan sy disippels gesê het dat hulle selfs groter dinge sou doen, was hy besig om te dink aan die kragtige en spoedige verspreiding van die evangelie wat hy deur hulle dade sou bereik. Hierdie soort sendingaksie behels dikwels wonderwerke van genesing en bekering. Die hoofkenmerk van voortsetting van sy werk deur sy volgelinge het eer en heerlikheid aan die Vader gebring deur die proklamering van sy Seun as die verlosser en saligmaker van hierdie wêreld. Hulle moes in sy naam bid sodat hierdie magtige dade kon plaasvind en God daardeur verheerlik kon word. Probeer om jou gebedsversoeke uit te brei verby dit wat jou en jou gesin gelukkig of gemaklik maak. Verbreed dit deur die ganse Christelike sending oor die wêreld heen in te sluit. Bid dat die kerk oor die wêreld heen daarna sal strewe om God te verheerlik en nie slegs om haar eie gesag en invloed te versterk nie. Poog om jou gebede te vorm rondom sake wat waarlik eer en heerlikheid aan die Vader toebring. Leef jou geloof uit en jy kan die wêreld omkeer. Kom ons bid saam. Laat Here Jesus deur U goeie Gees my gebede en lewe eer en heerlikheid aan God toebring.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cuts Pet Spa in Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou verenigde en alle plastiese sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi. Hannes de Plooi. Hannes de Plooi. Hannes
1: de Plooi. Hannes de Plooi. Coming up next, more great music.
0: Jy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

0: Discover Knijpers Creatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Creatief. Where creativity finds a home. Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiemôre woordelik, liewe luisteraar, u wat by ons ingeskakel het. Baie welkom, mag die Here jou seën. Welkom ook aan ons manne daar in die buiteland, dink onder andere Botswana, die Kongo, daar's van ons mense in Mosambiek. En dan is daar van ons mense doenig elders in die wêreld en ook natuurlik in Suid-Afrika. Ons bid vir julle, ons bid dat elke man sal kies, ek en my huis, ons sal die Here dien, onthou dit. Hierdie wêreld soek teenwoordige paas. Ons het nodig dat pa en ma die Here dien. Ons het gesien gisteroggend in ons diens wat se statistiek daar bestaan, is 'n pa en die ma die Here saam dien en kinders sien hoe die Here gedien word, dan wil hulle ook die Here dien. Kom ons lees vanmôre ons gedeelte wat die Here vir ons gegee het. Dan Openbaring 22 vers 13 tot 17. Uit die Afrikaans in 1953 vertaling. Dank die Here vir ons Afrikaanse taal. Ons ontvang seën daaruit en ons put genot om in hierdie taal die Bybel te kan bestudeer. Wil ook net weer vir u noem, onthou, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Kosbaar, waardevol vir jou vrou, man, kinders, familie, vir jouself en vir die Here. Jy is kosbaar. Onthou dit. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die vanuit die dorp Randfontein, hier in Gauteng provinsie in Suid-Afrika. Een van die mooiste lande in die wêreld. En lekker om hier in Suid-Afrika te bly. Nog lekker om 'n stukkie vleis oor die kole te kan braai en nog te kan nuttig wat ons nuttig. Almal wil die Here dien in hierdie land. Ek glo dit, ek weet dit en ons bid vir 'n magtige, magtige herlewing. Openbaring lees as volg. Hoofstuk 22 vers 13 tot 17. Hy sê daar in hoofletters, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die tovenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leens liefhet en doen. Ek, Jesus, my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blinkmorester en die gees en die bruid sê, kom. Kom, laat ons hom wat hoor, sê kom. En laat ons hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Tot sover. Amen. En die gees en die bruid sê kom. Die gees en die bruid sê kom. Dit is die Heilige Gees. En hy sê, kom. En die bruid is gereed. En sy sê, kom. En laat hom wat hoor, sê kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem, dit is verniet. Hierdie water vloei uit die troonkamers van God. Jy kan dit neem, dit is verniet. Jesus sê, ek is die wortel en die geslag van Dawid. Die blinkmorester. Dis hy, die blinkmorester. Dis hom wat ek wil aanbid. Dis hom wat sy naam ek wil groot maak. Maar hy kom en hy sê, wonderlik, die Omega,

Jy het reg op die ewige lewe. Wat moet ek doen om gered te word? Ek moet die naam van die Here Jesus Christus aanroep, hom aanneem as my persoonlike saligmaker. Ek hoef nie iets te betaal nie. Ek moet net bely dat Jesus is die Seun van God. Hy is die Alfa en die Omega, hy is die begin en hy is die einde. En aan hom behoort die koninkryk tot in alle ewigheid. Amen en amen. Kom ons bid saam. En as jy die Here lief het, sê vir hom, kom ons sing daar die koorvers, soos daar waar ons nou is. Almal wat die Here lief het, staan maar nader. Almal wat die Here lief het, staan maar nader. Staan maar nader, staan maar nader. Staan maar nader, staan maar nader. Kom ons maak dit vandag, vir hierdie dag ons lewe, ons lese. Almal wat die Here lief het, staan maar nader. En ons sal bid om en ons sê, Here, dankie vir goedheid en guns. Dankie dat ons u naam kan loof en prys. Dankie dat ons weet, ons is bloedgewasde kinders van die lewende Here Jesus Christus. Ons dank u daarvoor en ons prys u naam. Dankie Hemelse Pa. Dankie vir die goedheid en guns. Amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. James Co. Bearings, keeping you turning. Hello,
1: we speak on soap in paper.
2: G-N-R.
3: Met hierdie getuienis moet nou regtig kop hou. Ek praat van 3 verskillende selfone, okay? Ek het 'n selfoon wat begin het om probleme te gee, maar hy wat nog heeltemal okay gewerk en ek was nie einde van my kontrak en was tyd om my kontrak te hernie. Ek het ingegaan en my kontrak hernie en 'n nuwe selfoon gekry. Ek het die nuwe selfoon, selfoon nommer 2, het ek nie gebruik nie, omdat nommer 1 was nog heeltemal okay, en ek het besluit om so 'n bietjie ekstra lewe uit die ou selfoon uit te kry. Ek het die nuwe een gevat en hom gebere. Na 'n kwessie van 3 maande of so, toe besluit ek, ek het tog lus vir die nuwe selfoon. Ek het my inligting goed oorgedra en die nuwe selfoon begin gebruik. Na naasien by 5 weke met selfoon nommer 2, die nuwe ene, is ek Bloemfontein toe om 'n begrafnis te gaan doen. Ek het die oggend van die begrafnis opgestaan met my nuwe selfoon en badkamer toe gestap om op die toilet se bak neergesit, omgedraai en die volgende oomblik toe hoor ek net plonks, toe val my nuwe selfoon in die toilet in. Ek het hom uitgeruk, maar dit was te laat, hy is totaal vernietig, en ons is die volgende, daai selde dag het ons teruggery Wildernis toe, ek het in George gestop, om ingegee by plek om na te gaan, en het my gesê, hy is totaal vernietig, hy kan nie reggemaak word nie. Gelukkig, ek het versekering, en ek het ingestap by die selfoonmense, en vir hulle gesê, ek wil asseblief 'n nuwe selfoon hê, soortgelyk aan die vorige ene, en ek het sommer met 'n kredietkaart betaal daarvoor, want ek het versekering, ek het betaal nou, en dan sal die versekering my terugbetaal. Ek het die volgende dag, het ek my versekeraar gekontak, en hy het gevra ek moet 'n brief kry van die selfoonmaatskappy, om te sê dat die foon, jy weet, nie herstelbaar is nie. Ek het hulle gekontak en hulle het vir my gesê, meneer Roos, ons soek net die e-mail nommer wat agter op jou selfoon is. Ek het die beskadigde foon, het ek gevat, omgedraai, die nommer vir hulle gegee en hulle het ingevul en vir my die brief gestuur om te sê, hierdie foon is poeries en ek het dit aan die versekeraar deurgesien.
1: Klou Roos bied aan.
3: Ek stop hier, ek gaan aan op die volgende boodskap.
0: G-N-R, my luistergenot.
4: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Laag jou gedagtes sommer lewen en jou gemoed grou die grot oop op soek na lig. En jy voel jy gaan verdrink in jouself met geen kussens.

but to speak a word. But I gotta tell somebody.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you good news. Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Daar in Hosea 14 vers 7 kom die woord van die Here. Hy sê, die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei, en hulle self sal bloei soos die wingerdstok. Die roem daarvan sal wees soos die wyn van die Libanon. En ek wil vanmorgen met jou praat oor onder sy skaduwee, of in sy skaduwee. Ek en jy moet vanmorgen kan weet, vir sommige mense is skaduwee een slechte ding, soos die ou wat op die strand lê en hy wil graag hy wil sonbrand, tan. Nou hierdie is meer vir die vrouwens van toepassing as vir die mans, maar dan is jy sommer half vies vir iemand wat kom staan en jou son wegblok. En vir die ou wat een solar system, hy wil graag hê die son moet skyn. En hy haat het as die wolke kom, want dan kan die batterye nie herlaai soos wat het moet. Maar weet jy, vir die ou wat moeg gewerk is heel dag in die son, is die skade weer een lafenis. Vir die ou wat sproete kan brand, en vir die ou wat makkelijk velkanker kan kry, is die skaduwee die regte plek. En vanmorgen wil die Here vir jou sê, dit wat hy in daar in Hosea 14 vers 7 sê, hy sê, die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei. Beteken, die Here wil eintlik vir jou sê, kom vind 'n bietjie rus, kom vind 'n bietjie lafenis, sodat jy weer kan wees wat jy moet wees, sodat jy weer kan floreer, sodat jy weer kan, wat hy hier noem, hy sê, sal weer koring laat groei, en hulle self sal bloei, soos die wingerdstok. Beteken, ek en jy moet lafenis kom vind, en God wil daai lafenis wees, God wil daai skaduwee wees, En hier's 'n belofte van God se restaurasie en van God se oorvloed en ons almal gaan deur seisoene. En daar is sommige seisoene wat jy graag wil hê die son moet oor jou skyn en partykeer wanneer daar 'n skaduwee op ons val dan dink ons dis 'n slegte ding terwyl dit eintlik 'n goeie ding is. Dat ek en jy vanmôre nie dis sal seker maak dat dit die donker wat ek sien of die donker wat ek beleef, is dit regtig die donker van die duiwel en van omstandighede of is dit eintlik God se skaduwee wat oor my val, wat my eintlik wil beskerm, wat my wil bewaar, wat my weer wil restoreer en wat weer vir my wil voorsien. God se plan is altyd om ons weer lewe te gee, om ons weer te laat herleef. Maar dit is onder sy hand. En ek en jy moet kan weet, daar is 'n seisoen wat ek moet blom en floreer, maar daar is 'n seisoen wat ek eers moet restoreer. Daar in Jesaja 49 vers 2, dan kom Jesaja, hy sê, en hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard, in die skaduwee van sy hand het hy my verberg, hy het my 'n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker my weggesteek. En ek en jy moet dit kan sien as 'n tyd van herstel. Ek en jy moet hierdie kan sien eintlik as God se liefde. dat God van ons 'n veilige plek skep waar hy ons eers bewaar voordat hy ons kan lanseer, want dis wat jy maak met 'n skerp pyl, dat jy lanseer hom en jy gebruik hom. En hy sê, hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard, maar voordat ek kan praat, voordat ek gebruik kan word, is daar eers 'n tyd wat God my wil, wat my wil beskerm en my eindelijk van die onheil wil bewaar. Een tyd wat ek weggesteek moet wees tot daai oomblik wat die Here my wil gebruik. En selfs in moeilike tye moet ek en jy kan weet, sy hand is oor my, want hy sê, hy bewaar my in die skaduwee van sy hand. En ek en jy moet vanmôre kan daai gebed bid en sê, Here, bewaar my in u skaduwee. Ek wil sit in u skaduwee. Ek wil gerestoreer word. Ek wil voorberei word. Ek wil weer gebruikbaar wees. Wanneer Dawid bid in Psalm 17 vers 8, dan bid hy hierdie woorde. Hy sê, bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van u vleuels. En jy sal deur psalms het 'n paar keer kry, soos daarom psalm 36 vers 7, sê hy dieselfde, hoe kosbaar is die goede tierenheid, o God, daarom skuil die mense kinders onder die skaduwee van die vleels. Dan is het soos een hen wat haar kuikens bewaar, of soos een arend sy kroos bewaar. Hy sê, praat van onder die skaduwee van die vleels. Beteken, dis Godse beskerming. Daarom Psalm 91, dan kom Dawid, hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. So beteken, waar vind jy jou skuiling? Waar vind jy jou rus? Waar vind jy vanmôre jou restaurasie? Waar vind jy weer jou voorbereiding, sodat jy weer kragtig vir God kan gebruik? Of dat God jou kan kragtig gebruik? Hy gaan aan, hy sê, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Ek en jy moet vanmôre kan weet, Psalm 121 vers 5, dan kom Dawid ook daar, hy sê, die Here is jou bewaarder, die Here is die skaduwee aan jou regterhand. En as ek hier moet 'n besluit neem ten opsigte van waar wil ek wees, dan wil ek wees in die skaduwee van sy hand.

dan beteken dit jy is in die skaduwee of daai oogappel is in die skaduwee van daai ooglid. En ek wil vir jou sê, God wil jou omvou. God wil jou vanmôre bewaar. Jy's vanmôre beskermd, jy's vanmôre toegevou. Jy's vanmôre in God, maar hier is Psalm 91 praat van hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Beteken waar vind jy jou skuilings? En dan wil ek amper sê skuif 'n bietjie onder sy skaduwee in. Sy skaduwee is 'n plek, is 'n goeie plek, dis 'n herstelplek, dis jou plek in Jesus naam. Vader, vanmôre kom bid ek vir elke een wat vanmôre dalk voel nee, maar die son skyn nie oor my vandag nie, maar dat hulle nie dit sal sien as 'n slegte plek nie, maar eerder sal sien as die skaduwee van die Almagtige. Dankie Here dat ons kan skuil in die skaduwee. Dankie dat ons bewaar kan wees in onder die skaduwee. Dankie dat ons kan bly in die skaduwee van u hand. Dankie Here dat ons kan skuil in die en dat ons kan weet selfs u skaduwee is aan ons regterkant, dat u Here ons omvou, oordek en vashou. En Here, dankie dat ons vanmôre daar kan skuil om herstel te word, om voorberei te word, om weer te kan gerestoreer word. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-21. 54. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.
2: Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Ek het deur daar geloof, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar.

staan ek waar skuld eens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nag wat ek deurleef het. Ek is skoon, nie omdat ek verander het,

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiwors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Ja, dit is wonderlik dat ek en jy 'n keuse kan maak. Die Here het ons so geskep dat ek en jy 'n vrye wil het, dat ons die keuse kan maak, sodat wanneer ons daardie keuse maak, dit sal getuig van wie God in my lewe is. Dat dit sal erken dat hy die hoogste en die belangrikste vir my is, want as ons hom kies, dan word hy vir ons die nommer 1. Dan word hy die as waarom alles draai in ons lewe. Puta Sissa, dis 'n wonderlike voorreg wanneer ons kan kies en wanneer ons gekies het dat Jesus die alles van my lewe moet wees. Hierdie volgende liedjie is een van Romans en hulle sê, leer my om lief te hê. Liefde is 'n baie mooi en 'n wonderlike waarheid wat mense se lewens verander, nê? En die liefde van Christus is dit wat hier in my en in jou kom klink. En ons vra die Here en ons is afhanklik by die Here dat die Here ons moet leer om meer soos hy lief te hê. Om lief te hê nie net soos hy nie, maar dat hy die fokus sal wees ook van my liefde. Kom ons luister na Romans, pragtige liedjie hierdie.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. Gee

dit gaan alles oor u. Prys die Here, leer my om lief te hê. Dis 'n eenvoudige, maar 'n diep gebed eintlik, want ware liefde kom nie van self nie. Dis maklik om lief te hê wanneer iemand vir ons goed is, nê? Maar Jesus leer ons om ook lief te hê wanneer dit moeilik is. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 13, die liefde is lankmoedig, die liefde is vriendelik, en dit soek nie sy eie belang nie. Miskien moet ons vandag nie net vra, Here, gee my mense wat my lief het nie, maar eerder, leer my Here om lief te hê soos u lief het. Prys die Here, want wanneer Christus se liefde werklik in ons harte woon, Bota Sissa, dan begin dit sigbaar word in hoe ons praat, hoe ons mense behandel en hoe ons reageer op die dinge en op diegene wat ons dalk seermaak en teleurstel. Ja, leer my om lief te hê. Hierdie volgende lied sê, I was made to love him. Ek is bly jy saam met my hier op die radio. Het is lekker wanneer jy ingeskakel is, nog saam die hartklop van die Here Jesus kan geniet in sy musiek en in woord wat hom groot maak en hom verheerlik.

Dit is Piet Smit met daardie lied, Waar kan jy groter liefde kry? Prachtige, prachtige lied. Ja, die lied herinner ons aan die grootste liefde wat een mens ooit kan ontvang, die liefde van Jesus Christus. Geen mens kan een groter liefde gee as iemand wat bereid is om sy leven vir jou af te leen nie. En ons sien in Johannes 15 vers 13, daar sê Jesus, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy leven vir sy vriende gee. Ons soek dikwels liefde in mense, of dalk in besittings, sukses en aanvaarding. Maar daar is 'n liefde wat baie dieper gaan as enige van hierdie dinge, Godse liefde, wat ons vind wanneer ons na Jesus Christus toe kom. Waar kan jy 'n groter liefde kry? Nêrens anders as by die kruis nie. Daar sien ons 'n liefde wat nie net sê ek is lief vir jou nie, maar wat het bewys het deur alles te gee. Mag ek en jy vandag nie net oor daardie liefde sing nie, maar dit ook ontvang, daarin leef en aan ander bewys. Robin Maak, een van my gunsteling sangers, sing 'n lied, No One Like You Lord. Kom ons geniet hierdie lied.

Robin Mark, Robin Mark, prys die naam van die Here. Ja. Die vraag is, wie is hy? En dit is eintlik een van daardie belangrikste vrae wat 'n mens ooit kan vra. Hy is nie maar net 'n profeet nie of 'n goeie leermeester of net nog 'n naam uit die Bybel nie. Hy is Jesus Christus, die Seun van God, ons verlosser en ons Here. Robin Mark het gesing hierdie woorde wat sê no one like you Lord. Daar is niemand soos hy nie, niemand wat ons sonde kan vergewe soos hy nie, niemand wat ons hart kan verander soos hy nie, niemand wat sy lewe vir ons kon aflê en daarna uit die dood opstaan nie. Wie is hy? Hy is die een wat ons lief het, wat ons ken, wat ons roep en wat vir ons sê, volg my. En nou ja, mag ek en jy so reageer soos wat die Here ons roep, dat ons nie net van hom sal sing nie, maar dat ons hom sal ken as die Here aan wie ons hele lewe behoort. Oscar Ehrensperger vra jy die vraag, wie is hy?

Ai, so 'n immergroen ou nommertjie daai van Jimmy Swaggart. Man, hierdie man was daarom kragtig geseend met 'n stem en hy het 'n boodskap uitgebring soos wat baie min dit kon gedoen het. En ag, ons dank die Here vir hierdie pragtige lied. Daar's baie name, Boeta Sissa, wat ons in die lewe hoor, maar geen naam dra die betekenis en die hoop en die redding wat die naam van Jesus dra nie. In Filippense 2 vers 9 tot 11 sê die Bybel dat God hom die naam gegee het wat bo elke naam is, sodat elke naam voor Jesus sou buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Prys sy naam. Die naam Jesus herinner ons aan ons die groot genade en die hoop wat vir ons lê in hierdie naam. En daarom is Jesus nie maar net 'n mooi naam waaroor ons sing nie. Nee, dis die naam aan wie ons ons lewe kan toevertrou. Prys sy lieflike naam. Hier is nog 'n mooi lied. Hy is getrou. Faith Sprouts is 'n AI groep hierdie maar dis 'n mooi lied. Luister saam met my.

Ja, dit is die waarheid. Hy is getrou. Prys die Here. Niemand so getrou soos hy nie. Hy is dieselfde. Gister, vandag, tot in alle ewigheid. Hy is getrou. Dit is wie God is. Dis sy karakter. Hy is getrou. Prys die Here. Boeta Sissa, ek het my toets gedoen hier op die radio vandag en ek is nou tevrede dat die dinge lyk vir my goed en reg vir dit wat voorlê, wat moet gebeur en baie dankie vir jou wat ingeskakel is, bly ingeskakel, die musiek hou nie op nie, jy weet mos, pragtige musiek, musiek wat met die hart praat en nou ja, radio met die goeie nuus van Jesus. Nou hierdie lied wat ek nou gaan gebruik om uit te speel en van my kant af dan nou eerste groet is Bernice Borman wat sê hier naby u. Daar is geen beter plek om te wees.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou verenigde en alle plastiese sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi. Hannes de Plooi. Hannes de Plooi.

Vaniteit. Het skei ons van ons bure en red ons van verwyd. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mo-

ask him, can you save me? He said he could. I questioned

Om sy vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwe, kom ons nou met lof en eer. U wat was en U wat is, U heers vir altyd, altyd meer. Onvergaan.

0: vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Live.
1: Woensdagoggend, goeiemôre. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap van môre is die beste inruiltransaksie ooit. Nou, ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17 en daar staan: Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nou vriende, sê gou vir my, wat maak jy met jou voertuig wanneer die kilometers begin hoog raak? Wanneer daar elke maand iets anders te breek op jou kar? Wanneer die herstelwerk meer begin kos as wat die voertuig werd is? Of dalk wanneer jy net groter wil gaan? Wel, jy vat hom na 'n handelaar toe en jy hoop vir 'n goeie transaksie. Jy gee die ou ene in en jy ry met iets nuuts daar weg en jy los die verkoopsman met 'n vet glimlag. En wat maak jy met iets wat oud geword het? Iets wat jy nie meer nodig het nie. Iets wat al uitgedien is. Die meeste van ons probeer dit verruil vir iets nuwer. En dis maar wat ek probeer doen. Hoe wonderlik sou dit nie gewees het as ons alles wat oud, alles wat gebreek, verslete of stikkend is, eenvoudig net kon vat na 'n winkel en dit omruil vir iets splinternuuts nie. Dan sou ons sekerlik nooit met ou goed gesit het nie. Maar dan kry jy die mense wat aan die ou dinge vasklou. Hulle dra daardie ou hemp en daardie ou broek tot dit letterlik van hulle lywe afval. Hulle ry daardie ou geroeste tjor totdat hy eendag per ongeluk deur die vloerplaat gaan val. Hulle soek nie veranderinge nie. En terwyl ek hieroor dink, besef ek, dis presies wat baie mense met hulle geestelike lewens doen. Hulle klou vas aan al die ou dinge in hulle lewens. Hulle hou vas in die seerkry, die skuldgevoelens, die sondes, die ou gewoontes, die bitterheid, die ou teleurstellings, daardie dinge wat hulle lankal moes weggee. Maar hulle klou nog vas daarin, want dis wat hulle ken en waarin hulle gewoond is. Maar luister mooi vanmôre. Jesus het gekom om die grootste ruiltransaksie ooit moontlik te maak. Hy neem die vuil weg en hy gee ons die skoon terug. Hy neem die skuld weg en hy gee vergifnis. Hy neem die gebrokenheid weg en hy gee herstel. Hy neem die trane weg en hy gee vertroosting. Hy neem die vrees weg en hy gee vrede. Hy neem die swakheid weg en hy gee jou nuwe krag. Hy neem die ou mens en hy gee 'n nuwe lewe. Amen. Nou die Bybel is vol van hierdie wonderlike omruilings en tog staan baie mense nog met arms vol ou goed wat Jesus bereid was om lankal weg te neem. Nou die Heer het vandag nog 'n geestelike winkel wat oop is. Jy kan jou stikkende hart daarin neem, jou teleurstellings, jou moedeloosheid, jou sonde, jou harde hart, jou verkeerde gedagtes en hy gee iets nuuts terug, splinternuut, vernuut uit genade uit. En as jy vandag moedeloos voel, gaan na hom toe. As jy vandag seer het, gaan na hom toe. As jy vandag swaar dra, gaan na hom toe. Want daar waar Jesus is, word ou dinge nuut gemaak en die beste van alles is, hierdie omruilwinkel van die Here maak nooit toe nie. Hy is 24 uur per dag oop en sy rakke raak nooit leeg nie en hy het alles wat jy nodig het in voorraad. Amen. Miskien is dit vandag tyd om op te hou vasklou aan die ou dinge. Miskien is dit vandag tyd vir die beste transaksie van jou lewe. Geef vir Jesus die ouwe en ontvang vandag van hom die nuwes. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U nie van ons verwag om alleen met ons laste, ons seer kry en ons met ons stikkenheid te leef nie. Dankie dat ons dit alles na U toe kan bring. En vandag gee ons U, Here, al die dinge waaraan ons te lank vasgehou het. Ons sonde, Here, ons vrees, ons teleurstellings, ons seer en ons swakheid. Ruil dit om, Here. Geef ons vergifnis waar daar skuld is, vrede waar daar onrustigheid is, en genesing waar daar pyn is, en nuwe krag, Here, waar ons moeg geword het. Dankie dat U alles nuut maak, en dat U deur altyd, Here, vir ons oopstaan, vir elkeen wat na U toe kom. Ons bid dit, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen.

0: station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Ikhlem lak so brief as jy my vriendelik groet. Jy lyk toch so selfverzekerd. By die wereld aan jou voete voel jy soos een reus, bly die lewe een feest.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou dit verrek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Dankie.
1: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou boot in veilige hande.

toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerusgestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaarkry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaarkry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar twee of drie in my naam

0: My Radio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, G en R.